0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Ritmo pozitiva. Hi. Hey, yo, weather girl.